obi a washam ya esumu ya dru esumu ya towa drapon so esumu ya towa drapon so esumu ya towa wadian so esumu ya towa drapon so sorry mini aba sorry